0: 3.39 je Nuć je izbacio novi album juče i Nikola ga danas sumira u
1: tri zvuka.
2: I album se zove Dve barbike, tako se zove i ova naslovna pesma.

0: Maja Berović i Neidi. U 3 i 32 minuta vi slušate S3, vreme za najnovije vesti.
1: Pregovori sa MOL-om ne idu dobro i nismo preveliki optimisti da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u NIS-u do 22. maja, do kada traje licenca za pregovore, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da se nada da će američki OFAK imati razumevanja za poziciju Srbije. Predsjednik je naveo da je odlučio da će prisustvovati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu, a popodne bi trebalo da razgovara sa Zelenskim. U Skupštini je završena rasprava o setu izbornih zakona. U ovim trenucima bi prema najavama predsjednice Skupštine Ane Brnebić trebalo da počne glasanje. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Do početka Spasovdanske litije biće izložena u Vaznesenskoj crkvi, a na aerodromu će dočekati patrijarh Srpske pravoslavne crkve i predsjednik Srbije. Novak Đoković je na stadionu Filip Šatrije u Parizu započeo pripreme za ovogodišnje Roland Garros. Ovogodišnje izdanje Roland Garrosa počinje u nedelju, a žreb je na programu sutra. Čuli ste vesti?
2: Radio.
3: Radio.
4: S3 vožnja sa Helenom.
0: Sreda, 20. maj. Već smo na polovini radne nedelje. Kako ste? Da li ste umorni ili još uvek imate elana? Sledeće

4 minute do 6 bili su to Teodora i Đala Brat. Stvar 101 smija. Vi slušate Estri Božnju. Sljedeća na listi Kaća Grujić. Surova realnost. Uživajte.